حبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. عبله وعنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم. وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. تكونش بتسأل عنهم.